Bismillahirrahmanirrahim. Amma yetesaluna anin nebeyl azim illezi hum fihi muhtelifun. Kalla seyalemuna thumma kalla seyalemun. Alam necal l'arza mihadun vel cibel avtadun ve khalaknakum azvacun ve cealna nevmukum subatun ve cealna l'leyle libasun ve cealna nara maaşun ve beneyna fukukum. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا